Argentina, me say what's up number 0205664120. What's up no dey here share name on Facebook dey we betimi share. And I better stay we betimi so afre will be e wo tete fu so. No ka che se minu ya fa wafi dey no to asampa 94.7. I ha say you know. E jana shi wa wana obebe wo. Nyame wadum na wodi wafidi etu ase kura. I tell you in the name of Jesus, you never tune off to any other station by the grace of God. I thank God for all the great men of God that God is using. I mean your son line when me did two tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik
Yeah, it which is of great importance to this generation. But I want to encourage you to enjoy the program and make somebody a beneficiary of this program. If indeed you've been a blessing, Grace the Sikarai, Robert Angra, Omunina Shemu of Facebook, Jessica Labi, Sir Amen and Amen, Josephine Botti, hey, my sister, how are you doing? Sefan, Te Oyote, Justina from Australia. Sabre, mommy, good morning. Good evening. Oh, good afternoon. You, Yate. How are you? Good morning. I was chatting with you around 2 something, eh? And Bernardo said, we are saying, good morning, Daddy. God bless you and your team for the good work. Thank you. Akpe, akpe, kaka, kaka, kaka. Prince Achuna is watching live. Just Vince, I'm waiting for you and your team. Inspirational message. Thank you, Auntie Josephine.